石を立つるには多くの禁忌ある。一つもこれを犯すれば、主常に病ありて、ついに命を失い、ところの荒廃して、必ず鬼神の住処となるべしと言えり。

やれ。ある男が息絶えた。むしろにくるまり息絶えた。一死に報い一死にたたる。因が巡るは和のごとし。小雨の降るは牛蜜時。思い乱れて淵へと沈む。夜の習わし男は凍う。一刻二刻念を凝らす。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏念仏唱え。冥土の芝居行者は行く。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。南無阿弥陀仏この念仏。冥土の芝居手向けるもの。ありあり。

落魄としたこの巡礼のとこ、憐憫の情我は持つ。時にこの白漠な夜のもののけ、やれ無用の長物業を説く。教示あまたのこの世で遊ぶ、情緒連綿情をかけ、渡れや魂旅団になりて、山水原野闇夜にふける。

やれ我床につきこの夜に凍てみる。このめくらなわれに潜みし者や防火の境地御霊が揺れる。実行苦音の言葉書き潜みて混ざるはこの折に。開口一夜むしろの中バカと闇夜がたわむれ。開口一夜むしろの中バカと闇夜がたわむれ。バカと闇夜がたわむれ。バカと闇夜が。バカと闇夜が。バカと闇夜が。